بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی ہے ایک میگا ہرٹز تی وی ایف ایم میگڈی گے خبر آئے کی می بدل کری آشتا عبد الکریم. سنگاپور کے قومی دوہ کے تہنیا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز فونو ویفی سنگاپورا راج خارجی گلوں قائم کو فونی نوار ستے کہہ دیا فسونا اہر فیبرری مو کے وی ون دوہ سنگاپور کے قومی دوہا گلکین رئیس الجمہوریہ میس میڈیا کا کرے وی پوسٹ ایک ونی سنگاپور کے رئیس تھرمن شم گرتنم ادی بڈ وزیر لورنس وونگشا اے گومنگ ایکویر رئیتن اے گوم گے ایکویر رئیتن ور اخلاص تیر کما تہنیا اے ہیوی دم فونو وافہ